Hapa ndipo TBT ndani ya Radio 47. Hapa ndipo Nuru 47 na Kate Kulo. Radio 47. Hapa ndipo Nuru.

Papa Ndipo TBT ndani ya Radio 47. Papa Ndipo Nuru 47 na Kate Kulo. Radio 47. Papa Ndipo. Nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47.